Nim Khum. Rzohbal Tnamit Atitlan. Sponsor Kavkin. Habrakar Programmer Ben An. Nim Khum. Nim Khum. Shishla. Shukhte Ab Takbik. Shuyakar Bishik Chiba. Khach Naksh Bantaka. Natuka. Kukini Kurhilal in Maktak Tnamit Kola Chuachuchli. Spakrara. شو شلك تبانك شيخ خبا خ اتبل تقصير نخبيتك.